0: ye mo akwa ba e ma chen
1: ye ja opanyin kase ye meje so so
0: ba mo se eyi ya wota the best studio but me share dan hu sa e de I say eyi bi sa no
1: we no
0: e say de nkola di agoy
1: e ya wo ho adwuma
0: e ya wo ho adwuma yo pa wo
1: yes
0: your friend say
1: I wo ho adwuma na ye
0: na your friend say
1: haban ya na yambodi
0: ye modini okay ombe so bi ho wa kwa tibi di akoy adwuma na je
1: o ti kra nya adwuma na wo sunsum ye si wa wo ho kwan wo kwati haban kwasa me de kwa ye dro and then medical doctor now ma do senka wawo eh sunsum ne asi ade ne kwan ntia haban me body kwa na otia enya djuma betia na emra na ewo ho no ntina ya na menka ho asem bebre no
0: okay
1: sanity
0: ala ya no pay for efo bu na dodo atia nka etie yen ye pese yapom de ntuma pa efefra obi o ha oni adaje beko eye ayaresabia aje weekend obi o ko oni adaje beti radio aje weekend
1: ano
0: pesu ya saka we obi bia ya de da na chese na ya de da na so wa ye nyira yenu yanu bi nungwa ama no ne a omote enka omuti sometimes ya na omu ni gidie
1: wo
0: obi obenya no mu gidie sempo ene ya dure ya no mu abrochire ya profodi ya no mu ye hu he
1: sanity
0: etialaji ye hwe ya de ahodo bi awosa na afi
1: ye opi we de me fa konya kese su na madawase edi kan we de kan bobo ni oma no so bebre ade aiden edi amame nti atie fo omuti na no pai de mpapa edi kan bobo so a ebia na wo how bi sa how bi ene da so we de eye problem ade wa kyerwo hu eben wa wo hu oni se ye wisi e ye one time wo de akwa hospital sakese e wa wo sompane e wa num no bebre enu adanse die bi mi mame bi wo so okɔ kɔ legbo musom kɔ ye na operation e na obai na me man na draw so san kɔ e bi o mu ka kyen se oh ma woni na ye kama ono kra nka sa me no ka se wa ye retiredness enti bebia ya me ka kyem se ahaban draw ye ye no se woni inform a wontu me nye sanity enti alaje vision misim ye obi a mabe won haban mu am ye sunsum ni honam ni adwuma enti wo haw na aba wo so na ena dan anopai wutie me ifi wutase besi wo nase wa ko akye obi ho ani haw no se alaje me ya mede me hu mi hu se me yare but me ko hospital omu ye labs bebre omu se me yare but e dura na jua me ntumi na alaje vision ka kye mu se e bebia me sanse me ka kye mu se aba ifo betima to haw bia to so na sa how na edebe to so no wanhwe yi a wajapade ekita wo nyina wo beto asa wo yare entumi nko because or the how na beto wo so se obebre wase we na large vision se se odru me ho a me ya spiritual checkin e da yesa me checki e wo sunsumu abekan kire wo se me hye wo nkom aka kire se daachi wo nwo daachi wo benya ware pa wo bra emma mu enipa bebre abam wabu because ya hye wo mu nkom aka kire se daachi wo benya ware pa wo betu kwan kwa brochire wo be bia adwuma bi but sadia na mamu ama no nti wajidi se ebia nyankopon kra ni ho na me ka chosa ade ne ye ka ye ye ho adwuma daachi obenya ware pa na ye ka no ye timi si ho kwan wo sunsum daachi obekwa brochi a ye ka no abai fo timi si ho kwan ye hwe nipa ne star na ekita no no a omutumi sei no ebebia me ka chemsa akwala na wa wo no no obi a oba bedware no obi kra akwala ne hye wachi ana wonyim na akwala ne hye wiyem no wuwu ne ni wonam ho ano ne se wonam ho nti babia wonam no obi timi hwe sei akwala ne wo wiyem ansa ne wa wo no when a large vision said so we are bema na so no we rete we are oba na woni wukunu tia time be so protect bema no bema so protect oba na e won pai bomu nti a large vision said yes you sorry ani ani nam sa akwa wo how be betima beto so obi tie bi na no pai wo say large e bra me see so no na me physical busiam enio ma ekoyie ma me say suku amakobi enyuma kasiam papa bie bi but enio ma nkoyie nyede emfa ma me ya say woni o ma nyina wo sunsum nti di odu sa beka bia enye ye ba bi obi bewura ho obenye hira wura ho enye ye wuye papa na adane bone papa waye wiya si nyina sen characters no obenya papa wa kire no eye bone nkwa na edituya uka ukoware yo ba bi wudi ni tu kwan kwa brochi wudi ni kosku ye ene bone nkwa na edituya uka ose woni mu ukra oba bi so fa bema bi so hwe ne ye ohwe bema ne ye ene bone na ode ye den etua ne ka nti large vision ka chem na no pa ise se wutu na mo bi ahwe ho kwan se obi so no ba ye business bi bra ba hwe ho kwan ansa oba bi na oba be ware no makacho sa busua bi oha ye nware sa busua no because omu wadi munyam abusua bi oha adi munyam ye den ewom sikansu wom enso sa kwa kware mu a ebia na krono ni adiade wa busua no nti sa onim na okwura mu a oni oma nyina betima den asei ye wa busua bi so kwa sika wom beta hoto ni sa busua no wo abusua wo sikansu oni ahoto adi a eya no no nti a large vision says me transi say ya aya na makacho sa na mu to bi a wutu bi a no she ho kwan sa na wako na emu emeka se mehu yanka because ebrebia se metrasin so aya meka chem se se wutu na mo asre nyankopon bompa ye se wura nyankopon se urade nyankopon ba bia me ko no papa chere me kwan wakuwa biya bekasa waduma FM Alhaji Vision a media adansidie koso sunsum ne honama djuma adjuma meye no adansidie koso nti se wutu na mo aba menka se bra street wudi e bompan se wunyankopon se problem na eda wso no eya waresem eya ne bi ne yaja to so sunsum bema wo bema ne yakunu osusu bema nya djuma sunsum yetimi kun bema sunsum yetimi to diabetes type 1 type 2 edito so nti wanum no wo wiase nyina etumi nyede enko makacho sa enka e normal diabetes a obitimi numa duro just a yin ekọ obi su okwa otie mi na no pa bi obewura bi a hospital bi obekọ kọ je duro bia no se kolebu ni obekọ confirmation ni obekọ 37 obekọ doctor se nim die fogu ho e se dia duro no ma no ani a se duro no we na large vision se se oba mi clinic wa a duro me de ma no me protect a duro no e de ma e wo sunsum ni honama ni nti bayfo bia ni to mi se ebre bia me tan ka che o se bayfo ni to mi a obeto yare ato so bayfo ni to mi a obese wa ware bayfo ni to mi a wajuma na wabie no obese no na no pay obi tie mi ya to yare bi ato no so eye stroke ya treat stroke no sa 10 to 20 years and to mi nko eye problem ne baaye no ankana wose ade wa chi alaji me hwa me hu wo ma na dru anko be no ma na ko enso wa no mu ndo wa wi ase nyina ko na ni so mpane wa ma ya ko ye operation wa di kan ye 1 2 3 4 5 still problem na e hanu na e hanu na wo sunsum ni ato sa de na ye de ato so nti wo be ya enye ye ifie japade bi ho nti oba bi akware no be ma bi akware no ya to ha obi ato so akwanti obi a wo tu ye ya to ha obi ato so nti wo ye bibia enye ye alaji se ka wa ko ma fa to yem maka cho se empty forces want it at chemo ancha wonyen supanye den enom te alaji se mentra hanka sunsum asem kwa meka wo bra me ye ho adjuma enti obi ho se alaji me da me suda ye basabasabasa me suda ye na menyim me suda ye na me ye wedding me suda ye na me didi enti me sori ye no manya problem obi se o suda ye no obi awo no pane enti o sori ye no wo ko hospital ye se wonya diabetes obi se o suda ye no obi wo no sekan bi e de wo sori ye na e hwa ye kuro ne kuro enti me ye den enwu Alhaji Vision catch me so one crow down nine and not into me woo. Om de call hospitals I can see doctor send me dear for show no. Mama Oma drew my dance dear coso. Nan me or no for na papa come man drew. Me or honor manager friend me catch him salaji. Will be so a baha or sin a crow be done in nine. Hospital be an her uncle yet, but oba ya na omane drew beer will punu be our num bino. Alhamdulillah, new crow de a woo. Ma ka cho se krone down na eya bayfo na to krone to ato nan nti hospital do bia ne ho obenmo e beko anka ye normal e kru anka doctor do hwe wa obo opane 1 2 3 bia bo se anka wu but en to bi nko e pa cho ka wa kuma fato yem e bia na no pa wu tie me wo Canada wo USA wo Germany wo France wo Italy wo Denmark wo Japan fa number na e WhatsApp number wa how bi na da wo so e ye koko e ye diabetes e ye pp bi na abeto wo so stomach ulcer bi na da wo so menu aba fibroid ni ato ato wo so wo busiem na fibroid ni mo wo kama kama abeto ko ware ye no ya to fibroid abeto wo so fibroid no akoye operation 102 still up e san fefe ba maka cho se fibroid a se dua ye twa so dua no se wo twa so de hinene twunsuo ma dua no fefe be dua foforo the fibroid na wa ye operation koko na wa ye operation hernia na wa ye operation no alaje vision ka chem se sabi se ni friend ni kaso beto babo ne nasi bo so enro ho empire bota chire da no me ka chem se bi rawrum eya djuma e wo north me se eh abibi dro djuma e den because ye rawrum eya den pai bo e ne rawrum ni akofa nro na e den aba ye san ba fie hata den pai bo ye den e ta chire ansa ne dia ye djuma nti se eye problem na wa ebeko se diabetes na wa ebeko se stroke ni ato ato so a abusua japade bi ani ato stroke abeto so adjuma bi a wuwom ani ye se ye bebre wase nti ato stroke amao na wo te office ani hu se bibia bebo prekope ene wanya stroke wako 10 to 20 years and to be nko alaji se brother me hwe ho kwada me nya ho adjuma bawo because medical catch se by phone to me another pay will be team one will be team otan ko a ejum ho ne ne ten ye tona de ye tona de nti wo tan wo de tan na chi but me kire mo se se edwade na wo dia eho akwankire wo ho se ye nyum na wo to a eho akwankire wo ho se ye bo na wo bo a eho akankire nyankopon akire me sa ne o ma ne nyina a me ye akwankire ma wo sia bayfo kwan obi star na ekita na eye great but ya se no na obobo wo be share obi timi se nipa we wo to nyum anko be chima ko nanim enso wo asori bi ne wo to nyum ya kwa tia no ama nena bra bwa ye basa kama kuma fatu yim alaji se fa number no ne freme me pacho so number no location ni ekokomlemle adom tv dan kese na chi babia wo free babia ma me ne papa wo de bra adom ho busam papa no security phone se oba alaji vision herbal clinic and spiritual center inshallah me pacho number ni 0242 0242 812 426 and a 0558 58 45 59 0558 58 45 59. Epa chofa na bane ne frame se sunsumu how ne hawo ana se honamani e ne hawo wakwa che entumi nyede enko Alaji vision ka chem se nano pay obi tie me o se Alaji na me drive keke me kosa me hu se bibia be bo afamani so e bo famani so pe me wura pharmacy to dro bi go so ne mani e fura me te dem makacho se sunsuma bai foti mito ni oma bi fa so na abeye how the amount ebiye jaw stroke ebiye ma obema nya juma oba na akware no honhun mi di na chi a honhun bi ware no nti obema na akware se be se wonya din sa large vision metie ya yetimi ku obema e wo sunsumu because oware sunsum bi yire bema na oba akware no no se oba ne se wonya mpa ibofo a wo din a bema ni bi na sunsum bi ware no sunsum no betimi obi ho a wase large me oware ana ne yirawu oware ana ne yirawu na oware ana ne kunawu eye sunsum na di wachi na eye sadie no ntima kacho sesa wo kware pe hwe ho kwan sa na waware den waware enkase bema ne wosika ana oba ne wosika ntie wose me ware no wan hwe ye bewia se wabra bo be basa bema bi tie mi na no pai okware oba bi wo ye ne wedding kama wo ye wedding ni wie na nyoma start se esei na juma sei juma kro wo mi ye yi na di afi nyoma nkoyie kanko a Jamani ni oma nyina sente wo tu afrika na hakro wadwane obi ehuba bia wonam saa na oba bi so kware bema bi ebra okko ware bema no na nyoma koyie ma no madika akachem se na busiam no onte se obi nwo wa busianom obi awo omuwu ewo ntafo betokwa wura obane bema ne pe no enam sunsun bia eware bema ne nti no ene oba ne yesi na wo hokwan waye operation be 1023 ewo fibroid ho enti ne na wo hokwan yesi Wondi 35 to 40 years is won to be in Wubium. Alaji se kwa kuma ede efa tu yem. Alaji vision se adansi diye koso. Uma ni umu sunsumu hawa niye si uma uwa hukwane. Uma niye kuwa umu bema wa sunsumu. Wase Alaji bema no epeja kakrebo ni timu kuna si ni trase. Makacho se sawiye bema na uti mi nano paya. Alaji vision ya back clinic and spiritual center no. Yeti memadru ni emu ya no memadru. Adrubi ya kwa ya bekacho se sawiye sebe. Wani obani kwe shema na obenom. Inti uvi ya na ijana jumaye. Alaji vision se, mi wo nobi a obedi kendi. Ansa na mama wo dura obenom. Nti se wo ye bema na opese obema ni tumi jina so. Wutimi bo juma kama. Fanamba dene frame. Bra Alaji vision about clinic and spiritual center. Se wo ye oba, wuni wukunu wo ho. Na se bia wo wane ni fufro na bema ni koyie. Bete ne bema ni enko yie biem. E bia wo oba ni sunsun bia diwa chine ebre bema na se. Men jwade njano. Sa na obema ni sunu kwa wane oba. Na se oba na wukwa wane nuwe ni fibroid. Umabusi omna awowom. Wukwane ni wye ye pe. Yare ne yade abeto oba no so ene na wo hokoye siampacho pi menja oba no tuwa na mobra bra large vision ho efa ko se watu na mo akoba bi wa ye fast na bom paya na se bia problem ne nkoya eno nche se yakopon ni ho but yakopon yi ne nkofo bia wa mo munim de te sa large vision mo insha allah so be room wa large vision ba clinica me de wo be ra sunsum ahwe ho kwai na yakopon maka che se ade bia ne ho yakopon be yi a kire yen a won kire ye ho kwai ye se wo ka ne ba benya accident I feel when your man ebe sisi ogana ye nfaya no nka ne kwa ye ka ye sisi an your man ho kwan se nya so twe bi na se yankopon de breye na se ye nipa na ahyehye a maka cho se se yankopon na de sade na ba me ni ho to me but se ye bayfo na ahyehye ye nipa bonifo bi na ahyehye se ebe yi wo fira sase so bra wo time enso ye ye de befa accident so ye de befa ebia eja bi na be hye wo ye de befa se nsuo na befa wo na abayfo na ahyehye insha allah madika ka cho se bayfo ni to me Ewa Alaji Vision Back Clinic and Spiritual Center. Ti mame ni papa wuti mi wudi shieno. Wusi wanomu nsawi ni cocaine. Ya shua akwala ni star. Ni ato problem biya makwala ni usi wavya enyeye. Wudi ya chini ya che. Upani nomu nsawa kwa university ya wye. Enso ya insano wanomu. Ebe biya metame kache wasema hu teacher ni pa science teacher. An wasori ya nopanu wa kusku se wa bruse dem. Yadi atunu suwa sunsumu. Alaji Vision se bra edene ba ye me hwe no yankopo adom ene papa no ye na juma kama obi se alaji me bia juma na sei ajuma ne me bia juma na hyase ne kama awie na juma na ye basa kama kama fatu ye maka kire wo se ade bia wo ye bia no obi betima ko atia wo na no pa bi ne wo kasa betima diska bia beto ade wo store ho na wo ko atia wo na wo sika ne nyina atwe ne sem frama na hye kama kama fatu ye Uyem, obi tie mi nanopo se alaji medana me besore na ye diama me sisi siateka me to ase twi me sa manum nrua wo mpa ne entumi nyede enko obi su tie mi nanopo se alaji me ko private time mo jankoa misisi ya me ya aya na me honam twetweme me honam timi twetweme sama ka chose koko betimi ha wa hwe ya obeka so obi atwadro na koko adro aye ye no so ya mamre ne amane e di enti na obi sia laji na moje etume me ko private moje ankoa obi nya koko wo UK yeso wanya cancer sana host doctors ne ka chire no me ye program wadum tv no frɛ me wo sia laji yesi manya cancer na me ka chire se enya cancer eye koko ne hawo Mr. Timan nro and then alhamdulillah enu na me de man no papa no se ko hospital ya ka chire se adro be no no moye tio yeso wanya cancer eye cancer eye koko koko ani hu haw bebre koko afrɛ ni pa bebre ani koko afkum ni pa bebre mema koko ama ni pa bebre asisi yare okobonkum na sisi na chia hwe ni fa okwo ni fa na chia hwe bonkum alaji se koko betimi haw koko aje obeti yare a jan severe headache bi so wanom painkiller won to be na wanom so se alaji miti fa adwa me sa mache machine mu labs bia ne ho amenye bi etumi nko mi okoko nro eyan haban enobra eno cinema ka cho se nro ne ye the numbers na ye nro no eyan makmako 7 ana maka bom inshallah koko ne deja constipation obi didi no debia onya yim tim de ama okwa private e moja ne wom deja o severe headache bi koko deja o eye problem ade wa kira wo hu ebe wa wo hu wani nsia wisi eye one time obi die tumi keka no sa wo process ana ye call wo di no gusu anom bia enye ye alaji se me ho no eye nru amede be ma obenom na fa vence num na yi ebo eteye se glaucoma na ba wani so a me dia no se mpa ebo ta kire because e betima to yare biden ato so wan hwe ya wo de honhon na sa yare na be ku afri wiase wo bra wo tam nyede enso ye jalaji se ma me ne papa wutemi ani die dia ho brase mu ka wa koma fato yem e fine na obenya ebibitro papa aye koko adro aye betima so vu koko problems amawo the best of diabetes type 1 type 2 the ama obp ne entu be ma form da de bia be ma wonu bp adro sa ma wo be ma nya djuma biem sisiare bia eda wo so tiare bia eda wo so yefuniare bia yefa stomach osa ne typhoid e phantom chain wo si allergy me wo yefuniare bi dam so sa yefuniare ne eba me ntumi ntnase me ko hospital ne ama painkiller bi na ma no me ba na e ko 2 3 days na san sorry mi won nua bi e ho a me de yefuniare adro yankopon na akyere me alaji se sa ope yefuniare adro papa wo de wow yefuni ya wo ya kese pa no inshallah wako hospitals doctor se ni me dia for me for ahwe wo e bi ya me ka chem se wo de se problem ne ba fa ko hospital ko hwe sa wo hwe na anye ya fabra alaji vision about clinic and spiritual center se problem bi ba na ye sunsun adwuma wako hospital wo ya doctors ahwe wo entumi nye de enko wo da wo susu da ye basa basa basa awufo na hu omu enkrama ye pamu aponko ene pamu anajo wo be sunda ye na chese nyoma basa basa na hu a wako prayer camp bi wo bo hompa ye wo ye ho fasting anye ya alaji se bra ne bra be humi inshallah yakopo ama ye nimdie akacho sa aduma chede no guma hodo e na no pa mika sa obi de ejumto obi de ebobbo obi susu de america tuo alaje vision de no no twedi ampo yakopo de na me nananom so ene de mame because ma kacho sa me ya brante bia me tam nananom na ase ene ya titi me amamre ne amane kwan so eti me hwe nyoma aye ho ajuma inshallah problem bia da so asase bia okwa koto obi so no baye business emfa usika nkoma no ansa obi afrew oh fa usika bra na me no nya business da bi braba hwe ho kwanso ani papa pa meden meka cho se business na woni ne ye ne de be wie de be kokko wie da chi ala division be ka cho meye ho akwankire asi ne kwan maka so se nipa boni fo bi ne pass oba wo nchen eno be business bia akwankire meye ne be pam na yeden afri wo nchen maka cho se wo how bi e da wo so bia no aye yare wo de hye da no nsan wie ne kokin sa de life wo sei anya se ye de ano ka ne kwa ye ho adwuma tie ne ye ye ho adwuma e de mawo so na badum de frame problem bi e da so a wodi akyini bi a entumi nko no o se alaji me ne be ma hia na nsio ni nyina san ba me ye be ma me ne oba hia me ntumi oba ne ntumi mfa furo ma bresa ma num ndu e wawi ase nyina entumi nko obi tiem na no pe wono so akoma yare ye wo doctor se nim die fo ho mo hwe akoma be doctor se na hwe akoma no entumi nko na wo sunsun mu ne ato akoma yare ama wo wo so so ye ho na mani die enye ye alaji vision se hwadro ye kuta me we na ye akoma ho adwuma inshallah se wo pa na se me de frapie ho ne hone ne so ye wo papa ne wo honom me de frana me de ma wo nom a inshallah sa akoma yare na ye ato no sunsun mu mpa igbo ye den e ka ho oba bi tie me na no po se alaji me menses ne ba entimi ntwa da entimi pasa ba 1 month entimi ntwa wa se alaji vision menses ne ba ye no me de akoko lebusa ma bre ya ma me nro bi numa 2 3 days na menses na san start ba me mana dro ko nom ye alhamdulillah me mana draw no moye no ase alaji menses na atwa adenti na entimi ntwa makacho sa draw ni emfa no kwa empa ibota akire yesɛ nananom ye die nananom ne die ade ma won ansa ne afa nkaban no because maka cho sɛ dan kɛsia esi ho a me kasa mu ɛdan ɛwura ɛbra me ba bɛwura mu ne me ya amamre ne amane ansa na me ba bɛwura mu wo hu ababa wo bia opɛ sɛ kɔ ware no wo bɛyɛ amamre ne amane ansa ne wakwa kɔfa ababa wana ba ofie nyɛ sɛ ofitin ya na wakɔ ne fie na wanhu ne maame ne papa na watam no straight na wo de na kɔ tɛo fie da bi ɛno ntɛ sɛ wabɔkrɔ no wanhwe ya police betima de achew sana de ne tie nti haban no Yo de utia we ya a ye juma. Yo de usisia we ya a ye juma. Yo de ye koko wajuma. Koko se moje tua ya wan habe ya wajuma. Yo de ye funia we ya a ye juma. Yo de ye stomach osa de oho. Yo typhoid de oho. Won sano no nano yo titi. Uda na beso na ye diamo. Wasa laji mi hunamu chichimi ya wahun habai waho. Nebede no husan habai we. This is Alhaji Vision Abba Clinic and Spiritual Center. Alhaji dia ni die mu busa mse fine e woko komlemle Adom TV dan kese na chi. Ti mame ne papa wo tie mi nanopai. Problem bi e da wo so e ya du to ne ato wo. Obi ato wadro e nanopai mi pacho mi chere ni omam kakra na mo ate ni omam bi ase. So obi to wadro a tie ni ye yemfa ye santo wo so nkase ma breaki amane koda enye ye. Mba paso fo mu pai boye ejuma but yentimi fa ye santo wo so breaki ni prekope mane nko. E ya dro na obi ato wo. Obi tu wadru amehwe ho kwan me metima hwe ho kwan ho desa ebia adru no oyɛ ne monday ebia wo tuesday wednesday thursday friday na saturday ye kasai ana sunday na nipa ne ye adwuma no se mehwe a inshallah me hu day a oyɛ ye na saturday na na metena se afana kwan so asɛ saturday no na me sɛ ne wi a ebia na wanhu ne ntɛm nti wanhu ne ntɛm ti ayɛ yare abɛwura wo mu agya wo sɛ bia wo na na ye wo ya agya wo sɛ bia da bia wo ti agya wo sɛ bia wo ye funu agya wo sɛ bia wo sisi Aje wo se bia o bema na nyadwuma ansa na me ye me sei o sei fo no human wi a maba beta se ya drama because aye yare ene da wo so na ma ye ho adwuma ma inshallah ntia dutu ono na ekọ ntia laji se sa fisi no bia plan se obetu adura eno so so no ba me hwe ho kwa ya be ho
0: afa no bia plan se
1: obetu adura eno so me hwe a me hu asei no ntia de obeye obia enye ye yes ntia bre bia me ka chew se said you obitu a o ne lawyer no and tell my 72 asan wa ko pe lawyer esa bo boka go lawyer wo ko no office obitu e sika
0: what you say
1: sanity e
0: and tell my 72 asan wa
1: ko pe lawyer
0: the lawyer say
1: sanity e
0: sanso de wose wunya spiritual man
1: yes
0: doctor say and na me friend me bra ba ko from america na buy me friend na so the doctor on am say yes
1: sanity e
0: wa online no
1: sanity e
0: you also timinya lawyer also timinya pastor also
1: sanity
0: online no spiritual man
1: yes
0: It's an ambition there for so many years. Ne once am boni bi
1: anyi. Ana pay obi frem fi London.
0: Omo perform fa so.
1: Yes.
0: Ese o course spiritual man bi ha. Sika e beje wo.
1: Na opidi woni strategy
0: am. Na me say spiritual things no. Ne bua ba eden kra che se koto ka.
1: Opidi bi patcho tie.
0: Hallelujah.
1: Yes, ese plan omo ye ne say. So wo gye adwuma no a. O want to know akache o say oh sunsun na e ha wo no. Me da na e tata me timi timi nye. Complain am for the brem no no. E na me say sir. Se bia wo gye adwuma no wo ho a. Wo woman no want to discard man you no akache o say oh. Ajuma na CBC kɔ no minti minye biem because wo sunsun na odi wachi no wo ha me dodo
0: recently kura say ehunu bi
1: I feel friend on for biem
0: chama won tumi case kura say oy lawyer need ya na wo say wo call land ya ba ya gere no
1: OPD on say sa problems no ye be ye ha dodo akonwa na sunsun masabe ye nka no bebre to the phone number na bra be home wo ha woni amani ye be dos but your number na 0242 812 812 426 426 0242 812 426 And they are 0502-1871-178 and kaya tiefu adomo fm tiefu nyina yakopo asu bi enka mo obi owo hawo bi da no so bi yakopo onam adomo fm so na wonyim free no so edamasi
0: enso yadasi